0: コースでは。
1: コントロール。
0: お疲れ様です。バイクです。
1: Thank you for your attention, back in service,